biara esi wani mo su su mu a ma woni ma papa ntumi memu ma yesu dimu ye jirigu fam yesu dimu ye jirigu fam yesu dimu ye